Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i Vlastarédo. Ze Zlína nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek.

R. Keď chcel ma učiť strieľať, však na strieľaných dier. Nebolo v terči veľa, maj v pravej ruke cit. A ľavú pevne vpredu, skús hlaveň natočiť. Tam ku čiernemu stredu,

a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len životu v miery, čo nemá žiadny smer. A každý v neho verí, čo nemá čierny stred. A nastrieľané diery, a nie je vtedy, keď na niekoho niekto mierí, čo vo mne stále znie a čomu stále verím. Miereniu na obed nie, áno.

muž a pak strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie. Áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obeď nie. Áno, viere v život v miery.